0: میں مدد تھا ساتھ میری لینڈ یونیورسٹی کی او جی ٹی ڈی دے گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیس اگا جی ٹی ڈی چھ دے اگا ار کال یو انڈیکس واسی اگے تا جی ٹی آئی وی گلوبل ٹیررزم انڈیکس وا نو تا سو کو گو رہے تے پی ٹی آئی دو کالا 2020-2021 کے داغی ہر کال سے کم رپورٹ راجی 2020 اور 2021 کے پاکستان چھو آگا دا جی ٹی ڈی پر اتم نمبر اور نو نمبر باندھے ہو بیا 2022 نا 2023-2024 اور 25 کے پاکستان نند دہشت گرد ہے پا جی ٹی گلوبل ٹیررزم انڈیکس باندھے آگا نمبر ون باندھے دے تو مطلب سے شو چکل نے دا پی ٹی آئی گاؤں میں ختم شو نو سات دتا اب چلے آگا دہشت گرد ہے واقعات چلی آگا زیاد شو نو کدار ریزن جوڑی چھ بھئی دا ہو دہشت گردی دا ہو دا آگے پا وجہ نو ساس مخا مخو بلوچستان ہم شکے بلوچستان کی خود دیر زیاد سچویشن چلے التا خراب دے بلوچستان کے تاثر چیف منسٹر چلے آگا ساس اخپل دے آگا پورا تعاون کی دا آگے باوجود چلے دا خراب گورنر راج خبر خبر سیکیورٹی ریزن ہو داد دہشت گرد پریس کانفرنس کے ہوئے دا ریزن ہو بیا تو بلوچستان کی بتا سو کل گورنر راج لگ رہے التا بل چلے ایمرجنسی تاسو چھدے نافذ رہے خبر دا دا چھ پی ٹی آئی لا پولیٹیکل سپیس چھدے آگا نوار کھو او زبادر تا رحمان سے کیا خبر نورا لاؤ کما دا چھ کم مذاکرات پی ٹی آئی سرکے دل دے آگے دوران چھو کرتا چھ کم مذاکرات شروع شو نو آگا وقت کم دا مذاکرات صرف یو اتمام حجت ہو چھ حجت ہے چھدے آگے تمام ہو چھ پاکستانیانو دا او خو چھ مونگا آو آگے سر مذاکرات کولا مذاکرات ہمیشہ چکلا ڈائلوگ کی گی نیگوسیشن کی گی گیو اینڈ ٹیک پر بیسز باندھ کی گی چت سرا کا اتر زنز صدر کما قدل تداو چ داغي یو ڈیمانڈ تا تداو گو رکھے ڈیمانڈ نہ سوز کو اکثر دا یو خبر کم چ دیر ہومیوپیتھک ڈیمانڈ نو دا تحریک انصاف اگی سوے چ عمران خان سره ملاقات را لو کہ اگی دا چ عمران خان چ دے اگر دا علاج ہو کہ اگر اسپتال تم منتقل کے نو کد ملاقات خبر کی نو دا خو دا یو قیدی دا پاکستان کے اب دا یو قیدی چھے دا اگر قانونی حق تے چھے اگر دا اگر دا اگر فیملی سرا دا اگر پلوان سرا چھے ملاقات کی
1: بالکل
0: دا علاج خبر ہوا دا اسپتال دا منتقل خبر ہوا نو اگر خو عدالت چھے دی للا را ورکڑ و عدالت ویلو چھے دی شفا تا منتقل گئے کو یو خبر دا نہ من لا نو دا دی مطلب دا دے کہ ٹوٹلی تا سو اغلا پولیٹیکل سپیس دے پی ٹی آئی لے نہ ورتول گفت یو دے وقت کے پورا پاکستان کے صرف یو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ او اغا چے تا سو ختم
1: نوید حسین صاحب ز تاسو ته بیا هم راځم تاسو چې کوم خبر وکړه موسم د کوی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چې کوم خبره کړې ده هغه په خپل شکونه پیدا کوي یعنی حکومت چې په کوم پلما یا بانه باندې یا ایکسکیوز باندې گورنر راج یا بیړنی حالت په ځای کړ هغه دا چې د ترهګرۍ پا مخنیوی کی ناکام شوی دا یا سافٹ کارنر او نرم رویه لري او دی د پاکستان چکم د افغانستان سره تګلار د پدی باندې چپ خل دی خو بیا محسن نقوی وای چې د شپې تر یوې بجې پورې د ټلیفون نه کول خبرې کولې نو د دې ماندا هم شک پیدا کړي چې آیا صبح تاسو ته دا معلومه ده او گورنر دا رپورت درک چې د ناکام نو بیا خبرې ولې کولې د خبرو څه مقصد وو یعنی ځنی نور شیان دی پدی بساس نه ځان پویم خټک صاحب سیاسی رقابت تے کا واقعی پا پختونخوا کے دا دا پختونخوا دا حکومت زمواری وچ ترہگرو مخونی سی سنگ چھے نوید حسین سے بوویل ترہگرو دا پاکستان چھے کم دا حکومت ختم کا دا ہی ویلی دی او دا نور مثال نوم ورکلل تازی سنگ آرزوائی دا زنی خلق ویچی دا فیلڈ مارشل آسی منیر دا عمران خان او دا آقا دا گنسر رقابت تے او دوی نگوختل چھے دا آقا حکومت پزائی پاتے چھے زکای غوتے چلن جوڑا ہو اس قسم چیلنج جوڑا ہوا ولی ختم کو داغو حکومت
2: دیر مننا بنیری صاحب زما بخیال نوی صاحب دیر خ طریقے سرا ٹول لکا جا چم با غستلو چکم خبرے گئی اکڑے لے اگئی سا خود بینک متفق ہم یو نکتہ